Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Súd v Hongkongu v piatnicu odsúdil troch aktivistov, ktorí organizovali spomenovo tak podí pre nahodí rečnici masakr na pekinský plošči nebesného pokoja Tiananmen. Na od 5 do 7 rokov areštu za kárne činy poviazané s národnou bezpekou. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej tot súdny proces vyklikal kritiku medzinárodného občestva. 69-ričnej Li Chaekyan, 41-ričnej Ho Hang Tung i 74-ričnej Albert Ho súď u viaznici otcovho obvinenia v roci 2021. Ich odsúdenia na osnovy zákona o národnej bezpeci, ktorej v Hongkongu zaprovádajú Pekín, odsúdila organizácia Zjedenených národov, organizácii na ochranu ľudských práv i vece zahraničných vlád. Gu verdiktu súdu dešlo po tým, jak v augusti odnosný súd vyriešil, že aktivist porušili kitajskú konštitúciu tým, že vozovali na zakončenie diktatúr jednej partii. Chou, ktorá je advokátkou na procesy, sa obhajovala sama. Na zasedaniu súdu menovšie mesiac povedala, že verdikt súdu neprenemadí, nemá sa za što kajaty. Súd jej v piatnicu udelujú najstrojšiu káru 7 rokov i 3 mesiaci viaznici. Li, ktorý venu tak samo odšmarov dystav káru 7 rokov viaznici. Bolší deputát ho svoju venu preznal iš v januári, súd mu dal 5 rokov i 2 mesiaci areštu. Hongkong i Macao boli v minulosti jedným miestami na teritórii Kitaju, kde bolo pozvolené publično sobie prepomenať žertv z 4. júna 1989 roku, kvôli Pekín poslal vojaky v tanke, žeby na plošči nebesného pokoja potesli protest, ktorých účastníci žádali političnú reformu v krajine v Hongkongu, ale boli toto publično spomenovo podí po prejatiu zákona o národní bezpeci zakazané. Tieme odsúdené aktivisti boli medzi líderami dnes už neistnujúcej Hongkongskej aliancii, ktorá štorík organizovala spomenovo striči u Victoria Parku v Hongkongu. Toto aliancia vlastno mala i múzej presiečanej zasiahu proti protestám a organizovala rizno podiev v kľúčnom štoričnom umývania tzv. Stopa haňb, skulptúra, ktorá pripomínať žertv zasiahu. Toto skulptúru dali úriad koncom 2021 roku rozobratý i odstranený z Hongkongskej univerzity, kde bola dlho roka. Autor toj skulptúry, umelec z Dány, Jens Galsky, označil rezultát súdneho procesu s aktivistami i možlivú konfiškáciu jeho tvoru za škandalózne. Je to ataka na moje prevatné majetok i moju umeleckú tvorčosť, pokiaľ to skonfiškujú, poviem pro AFP, skulptor, ktorý už roky namácia zdobotý svý tvor nazad. Skulptúra je podľa autora obrazom dína Tiananmen na tí plošči nebesného pokoja, pokiaľ by túto skulptúru úriada zničili, značilo by to podľa neho i zničenia histórii, ktorú by mal podľa neho každej znatý.

Nech sa by prepomenáme i takú smutnú pódiu, keďže Spojené štáty pred 25 rokami prežili najväčšiu teroristickú ataku v histórii. Išlo o najväčšiu teroristickú ataku na teritorii Spojených štátov i obše v histórii sveta. Na 11. septembra 2001 roku, jak známe, islamskí fanatici unesli z organizácií Al-Qaida unesli civilný letak i naboriali s ním do svetového obchodného centra v New Yorku. Známe, že toto budova, vysoká budova, pozdnejšie vpali, tak sa mu atakovali Pentagon u Washingtonu. Priamo pri atakách merlo 2996 ľudí, vključno tých, ktorí to zorganizovali. Medzi žrtvami boli väčšinou civilisti z veci jak 70 krajín sveta. Tragično dejí veľkú smrti ďalších ponad 6000 osob v dôsledku nadechania rôznych toxičných tých toxikály, ktoré tam boli po tým výbuchu, po tým vpadeniu budov. Podľa amerického centra pro kontrolu i prevenciu chorôb v roce 2014 diagnostikovali 1140 osobám rakovinovú chorôb poviazaná s jak raz s tou terorističnou atakou, keďže boli toto ľudia vystavené toxinám v oblasti Ground Zero, to znači toho areálu, kde stojal svetový obchodný center. Na osnovy odhadí bolo vďaka tí terorističní ataci skýršavo pozdnejšie postihnutých kolo 25 tisíc ľudí. Známe, že za tým všetkým alebo že po tých atakách a tých následkách, ktoré z toho boli, tak toto ataka zapričinali škoda na infraštruktúry i majetku v sume minimálno 10 miliard dolárov, pričom išlo o najsmrtnejšiu terorističnú ataku v histórii, jak je o najtragičnejšiu dejú pro hasiči a členiu bezpečnostných tých sil v Spojených štátach a v rámkach histórii Spojených štátov. Toto tragédia vela ku prejaťu strohých protiteroristických zákonov po celém svete. Usama bin Laden je najznámejšou osobou odpovednou za terorističnú ataku z 11. septembra, i keď ho plánovali i inšie tak vedúčej osobnosti islamského fanatizmu. Al-Qaida je militantná organizácia vedená sunnickými a džihadistami, ktoré sa sám považuje za taký predvoj vedúčej ku globálnej islamističnej revolúcii zameranej na sojedenenia muzulmanského sveta pod nadnárodným islamským kalifátom. Na vlastno odpovedná Al-Qaida je za veci teroristických atak na vojenské i civilné cíle v Spojených štátoch, ale i v inších državách. Ja už len môže prepomenúť, že dnes už Bin Laden nie je medzi živými, podarilo sa ho nakoniec chopiť Američanom, ktorého i zastrelili, ale toto dosledko tej ataky sú dosť pravda veľké. Môžeme sobie len pripomenúť, že to, že dnes nemôžeme len tak sobie brať nejakú fľašku s vodou alebo nejakú kozmetiku u veľké množství len v takých malých tých fľašočkách do 250 ml alebo tak, ako to všetko sú dosledko 11. septembra, všetko toto kontroly, ktoré mám, treba prechodiť, keď sa ide litakom des, to znači dosť pravda, to tá taká zmenila u veľkým pohľad na bezpeku a dodnes vlastno. A toto dosledko toho holovno pre podorožinu napríklad, takami môžeme čuť.

Stupne do kontroli. Komentár Petra Medvedia. Na koncu augusta Zakarpatskej múzej národnej architektúry IBO Váňa organizoval naukovo-praktičnú konferenciu pod názvom Etničná paleta Zakarpatia, história, kultúrna didovezna i muzejná reprezentácia. Prostor dystali rýzne národnosti, len na korinných rusenev sobi nech to nespomianú. Nie je to žiaden voňatok, žiadna novota, je to modus operandi, ktorý sa na Podkarpatiu praktikuje odnosno rusenev dlhý čas. Len jeden preklad za všetko. Keď v 2023 roci Zakarpatská oblastná vojenská administrácia informovala, že Zakarpatská oblasť stala peršom regiónom Ukrajiny, deštartovali konzultácii i s predstaviteľami národnostných komunit, vlasti, oblasti i državo, toj Ukrajina, ktorá sobí povneť obovязko odnosno národnostných menšin v rámkach svojej puty do Európskej únii, tak samo nezaprosili Rusenev, jak jedenách na toto konzultácii. Na publičnej tesk na prosadzovania práv Rusenev i z boku našich podkarpatských rusenských organizácií teper vplyvať vojna. Ja rozumiem, že ne každé má takú gúraž, žeby vyskakovať počas vojna. Človek je ostorožný, bo všetko, čo sa dnes vlastiam nebude ľubety, môžuť voholosetiť za protiukrajinskú dejatelnosť i v časi vojna sa lehko robliať i s ľuďmi poriadka. Lemže paktuje i dajaká oblastná legislatíva, a keď sa už talabať i po ní, pak vojna nevojna, bolo by dobrý odozvať sa. Preznám, že im zistav takú znemelo nespodívanej, že pre pôdi v Užhorodským múzeu zistali našo podkarpatskú organizácii TECHO. Nemelo nespodívané, že sa nenašla cholem jedna rusenská organizácia na Podkarpatiu, ktorá by dajakým odkrytým pesmom organizátoram prepomianula, že Rusene súť od 27. roku v Zakarpatskej oblasti Ukrajina oficiálno vznaná i ďalšia v bezkonečným šori ignorácia toho národa je štos tak nespravedlivé i paskudné, že to kleče až do samého nebe. Absolutno zrozumelým je, že v témach, ktoré v rámkach našich práv siahajú do vršej politiky, dnes musieť robiť tesk na Kyjev holovno Rusena v rámkach našeho medzinárodného ruchu, i keď i tu by treba bolo prepomianutý, že podkarpatské organizácii nemôžu zistať celkom ticho. No nejak zrozumelé mne je, že koli múzej, jakej sám má u svojich zbírkových fondách kupu artefakti v rusenskoj kultúrnej didovizne, organizuje konferenciu o multikulturálnosti Podkarpatia i nezaprosie tam korinný národ, domašní rusenskoj organizácii zaprúď rod. Predtým, jak už bolo spomianuto, nedieje sa to v Kyjevi, ale na Podkarpatiu, kde Rusena majú oficiálny status. Znám, že boli okrem osob, ktoré vohološenia rechtovali i chotili opublikovať, no nedistali u svojich vlastných na toto podporu. I tak znova razy z boku domašných zistalo len ticho, ktoré už tak samo odzerkaľuje jakús tuposť. Lenže takto nemôže fungovať. Rusena v inších državách i v rámkach medzinárodného vozrodného ruchu budú vse vojovať za toto, žeby Rusena na Podkarpatiu mali všetko práva, ktoré my už v inších državách majeme i ktoré náležať podkarpatským Rusenám, no nemôže to byť tak, že je to len iniciatíva spoza hranic i doma sa sedeť ticho. I je jedno, či ide vojna, či nejde, bo náš vopros je tu dlhšie jak vojna i Kyjev ho doteper nevyriešil tak, jak by mal, keď chce byť Európou. Treba merkovať, že by po techu, pro ktoré dnes dakotr vyriešujú z príčinu vojna, neprešlo pak výčne techo. Bo kto bude v budúčnosti prodlžovať v tí boroďby za práva Rusenev, keď jedna celá generácia teper zistane techo? A je tu ešte jeden vopros. Komu by vlastno pasovalo toto výčne techo, ktoré by mohlo prejti? Rusenám by som no ne. Za to hľadajme púť, jak techo nebo ty. I tam, na ľubým našim Podkarpatiu.

Múzeum Senskej kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludnia až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotriť tej výstavu pod názvom Znovu zrodená Rusana po roce 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. októbra. U výtorok 8. septembra sa vy môžete na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotrieť o 5.9. do poludne publicističnú reláciu zo života rusenskoj národnostnej menšiny žijúce na Slovákii pod názvom Rusenské magazín. Teatr Alexandra Duchnoviča v Prijašovi vás v sredu 9. septembra o 7. večer pozvať na svoju veľkú scénu, kde bude môžu vidieť komédiu pod názvom Merkujte na Flores. Jak často sa žena čuje boty ženou, od čoho záleže čústvo šťastnoj i čarivnoj levitácii. Tvor Nila Simona zanima sa tam v súčasnosti najvážnejšíma voprosami dať vovažené vzájemné diania sel Yin i Yang u kozmosi je rezultátom skladnej roboty nad sobou, nad svojou osobnosťou, nad svojim životom. I namáhaty sa majúť tak žene, jak i chlope, bo tango tancujúť u pary. Hlavná herojka znajde sa osamočená i svojim sredním nelikvidným vykom i svojima svižoma bolestnými rozchodami. Zdaje sa, že život sa zastavil i všetko vyroblen schému komfortného istnovania zhorili v polominách obstaven. Mohla by sa zlomiť i znenavidieť svoju doľu, lenže súďba daruje ženi trešalená priateľka i dvoch horiačich ispánskych ľubeteľov života. Jak skinčiť tota interesná komédia, ici naučiť sa Flores šutý sa šťastlivým i čarivným kvitočkom, kdy známe sa po posmotreniu piese. Toto predstavenie je skapčaním prekrasného humoru, nevočerpnej mudrosti, bťa a ľubvy do života i do sebe. Do našho teatru to týždeň môžete ísť v četvrť 10. septembra. Na malý scéni bude môžu vidieť tý 8. hodiny večer piesu Što sa stalo so ženou. V nedeľu 13. septembra bude teatr v regióni i s komédiou pod názvom Na revíziu sa predstaviť v Nižní Polianci v kultúrnym dome o četvrti popoludne. V galerii Provinčnej dým v Starej Ľubovni môžete teper vidieť výstavu obrazy Vincenta Kaleta pod názvom Peremina. Výstava je prestupná do 30. septembra. Od 8. septembra tam budete hodno vidieť i výstavu v krajini od toho samého autora. 19. septembra môžete ísť v celý Rostok Svedneckého okresu na remeselno-tvorčí varštát, na kotrch sa naučíte roboty nepalen cehl, tzv. Valk. V prepade interesu je treba sa peredom naholosetí vece informácií na sajti Pidukľanského osvitného centra u Svedneku. Pokiaľ žijete v Praze alebo tam idete posmotreť, môžete navštíviť i interesnú výstavu Čechoslovacké stolitia v Kirgízii, ktorú môžete vidieť v prostorách Domu národnostných menšín v Praze už len do 10. septembra. Výstava prezentuje unikátnu históriu čechoslovackých osadníkov, ktoré pred 100 rokami odešli do vtedajšej sovietskej Srednej Ázie, aby brali účasť na budovaniu nového promyslového centra na teritórii dnešnej Kirgízii. Okrema úvaha je daná Rusenám i spod Karpatskej Rusy, ktoré tvorili vo značnú častku Čechoslovackou vorobného kooperatívu Interhelpo. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje čitá Petro Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: 1 septembra 1851 roku narodil sa v Kamiani na Lemkovene Mikuláš Maleňák. Bol sviaštenek i pesateľ. Študoval na Sandeckej gymnázii teológiu, študoval u grekokatolický kolégii svätého Atanázia v Rimi. Bol doktorom teológii i filozofii. Učil teológiu u Lvovi i bol tam prefektom bohoslovskoj seminárii. Svoji autobiografično spomena debat, kazania, aforizmo, poéziu, publikoval u cykli Zerna, Horušična, v časopisách i knižkách. Hosnoval pseudonym Remljan abo N.D.M. Kamianin. Jeho polemik i kritik dotuľali sa života halického ruseniu polsko-rusenských odnosen. Tot cykl pod názvou Ruskej Sion bol skonfiškovaný na 2 rok v Mer v Talerhofi 19. februára 1915 roku. 19. septembra 1846 roku narodil sa seli Osoj na Podkarpatiu Feodosii Zlotskej, grekokatolický sviaštenek, etnograf, folklorista i žurnalista. Študoval u semináriách v Užhorodí i Budapešti. Písal eseji, nárys, stati o národní kultúry. V gazeti Kelet publikoval u maďarským jazyku stati o národných zvyčajach Podkarpatského Ruseniu. Bol členom etnografičného občestva Uhorska. Publikoval na storinkách gazet Listok, Svit, Karpatorskej Vysnik i v dalších. Eseji, povesti, hry, poem písal po rusensku. Zostavil folklórne zborníky národnej písni z poľa Podkarpatskej Rusy i národnej poslovici pohovorka. Hmer u 1926 roci v Drahovi. 12. septembra 1796 roku narodil sa v seli Veľké Komiate na Podkarpaťu Vasil Popovič, episkop cerkovný diateľ. Na sviaštenka bol v ruko položený v roci 1820, slúžil u Svaľavy i Maramorosihoti. Pak bol kanceláriom priašivskoj eparchii. U 1837 roci bol preznačený eparchom Mukačovskoj grekokatolickoj eparchii. Po nastúpeniu do funkcií obrobil plán osvit Ruseniu. Od sviaštenka ju žiadal, že by pomáhali osnovať rusenské školy u svojich parochiach. Katechizis mal byť v školy po rusenské. Petremoval Aleksandra Duchnoviča v jeho diateľnosti. Plánoval osnovať rusenskú školskú fundáciu, no proti toho postavili sa maďarské úriady. V dobi istnovania Užhorodského rusenského okruhu Petremoval Adolfa Dobrianského v roboti na blaho Ruseniu. Mukačovská eparchia prestala uriadovať po maďarsko i začala chosnovať len rusenský jazyk jak úriadnej. Po zrušeniu okruhu i zaprovadženiu Bachovho absolutističného režimu episkopská kancelária vernula k latinskému jazyku. V dalších rokach episkop zanimal sa len duchovnom a správami. Hmer 9. oktobra 1864 roku v Užhorodí. 24. septembra 1906 roku v Tejbavi na Podkarpaťu narodil sa Andrej Karabeleš, poet i pedagóg. Študoval na filozofičnej fakulte Karlovej univerzity v Praze už počas štúdií vydal prvé zborníky poézii. Počas druhej svetovej vojny založil sa do protifašističného odboja. Po atentáte na Heydricha bol viaznený v koncentračnom lágri. Po vojne bol napred direktorom gymnázii u Svitavách, pak učil na univerzite v Priašovi. V roci 1956 vystúpil s kritikou komunističného režimu, stratil robotu, voronele mu utvorčosti. Hmer 4. septembra 1964 roku v Mukačovi. Historičný kalendár Rádia Rusen FM prehotovie vyčítal Petr Medviď.
0: Historyczny kalendarz.
2: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
1: Dnes przypominamy sobie rodaka z Mukačova, doktora medycyn, który jak lekarz, ale jak rusyński patriot zapisał się do nowodobowej rusyńskiej historii. Jeho imia je Alexander Fedenec Molodšej. Narodil sa doktor Alexander Fedenec 7. novembra 1935 roku v Mukačovi na Berezi Rík Latorici na Podkarpatskej Rusi, ktorá bola v tým čase časťou Čechoslovenskej republiky. Jeho otec, profesor Alexander Fedenec, bol čestovaným profesorom chirurgii na Podkarpatiu i jednom z osnovateľov Užhorodskej državnej univerzity. Alexander, jak jeho mladší brat i sestra, prišiel po sledách ňaňka i stav lekárom. Alexander Fedenec začal školovania na Mukačovský grekokatolický cerkovní osnovní školy i po zakončeniu rosejsko-anglickoj špecializovanoj srednej škole študoval na Likársky fakulte Užhorodskej državnej univerzity, kde dostal diplom doktora medicíny i s kvalifikáciou summa cum laude u 1959 roci. Pri Sovietskym sojuzi dostal 4 špecializácii: radiológia, organizácia zachránenia zdorovľa, medičné voškolovania i história medicína. Počasí, jak mnoho rusenských intelektuálov i Alexander Fedenec prebral sa žltý do Maďarska. Po pereseliňu do Maďarska vin tak samo dostal kvalifikáciu špecialist u sféry sociálnej medicíny. Jeho oblastiami kompetencií boli informatika u sféry zdravotníctva i medičnej literatúry a tak samo medzinárodné zachránenia zdorovľa. 3 roky robil hlavným rentgenologom v rajonním špitali. Ďalej ličil ľudí, ktorí žili i robili u prehraničnej časti Kazachstanu na celini. U 1965 roci mu bolo doručeno stvorenia regionálneho centra medičného školovania pro vecejazečné obyvateľstvo Podkarpatia. Bol vedúčim hlavným doktorom toho centra počas 12 rokov až do času, kedy odošol žltý do Maďarska. V Maďarsku, budúci kerujúcim oddeleniom jednoho z bazových inštitútí pre ministerstvo zdravotníctva, organizoval i rozvíjal medzinárodnú vlnu expertnou i naučnou informáciou. Odtiaľ prešiel do Nacionálneho inštitútu medičnej informatiky na posadu vedúceho oddelenia a malo pozdnejšie stal generálnym direktorom. U 1997 roci z toj posady odešiel na penziu. Alexander Fedenec je autorom doviedna 54 publikácií i 43 analytičných bádaň, tak samo má v lekcii na 65 medzinárodných konferenciách. Znal maďarský jazyk, hovoril i na anglickým, rosejským, ukrajinským, českým i slovackým jazyku, čítal na nemeckým i dakilko dalších slavianských jazykách. Alexander Fedenec sebou diateľným človekom po odchode na penziu osnoval i vyv kompániu, ktorá zanima sa medičnými tlmačeniami. Vmer Alexander Fedenec moločej 10. júna 2026 roku v Budapešti. Reláciu Naša celebrita prehotovuje Petro Medvíd.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перличка.
1: Про днешню перличку Радія Русина FM jem sobi prihotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 26. septembra 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Vsi должны pomáhati. Už prešlo 2 roky od načala vojna. Za toto 2 roky stalo sa mnoho peremín v Európe, bo dek bisnuvati hermance idut i valjaju državu za državom, a bidnomu narodu zakladaju svoje jarmo na šeju. 3 mjeseci tomu oni napali tak i na našu rusku zemlju. Idut ubevati našich bratov, otcov, materej i ditej. Koli Hitler napal na Sovjetski sojuz, ja dumal, što tu v Ameriki načne sja veliki ruh među našom ruskim narodom, bo nás tu dies dost, jak i z Halickoj Rusi, tak i Uhorskoj i Državnoj Rusi. Pravda, robota ide, ale ne tak, jak ona povinna iti. Oden Lemko sojuz, što robet robotu, bo už sobral bolše 7000 dolarov, kotr idut na medicinu našim bratjam, ranenem vojni. A kdež druhe? Kde knjazi, cerkvi i jih sluha? Pravda, kde kotr svješenek už začali robeti, no bolše je takh, što bojacija vstupiti odkrto, bo koli knjazi cerkve, kotr nosia cerkovnu koronu na svojich holovách, stali proti u pomoči Krasnoj armii, to prosty svješenek nezna, što robeti, on bojicia svoho bosa. No ja sa zvertaju do vás, otce duchovno, jestli vy hočete ostati sa medzi narodom i žiti s tým svojim narodom nadale, to berte sa do roboty i soberajte na červonej krest ruskoj sovietskoj armii. Čas je prevažnej i narod smotreť uvažno na vás. Jak vy pokážete ľubov k ruskomu narodu v teperišný čas, to narod náš oddas vám česť i bude vám blahodarnej. Nebojte sa vašich bosov, že oni neľubľa Sovietskoho sojuza, bo vy záležete od naroda a ne od bosov. Narod prožené ich od sebe, oni ščeznúť, jak dym ščezaje od ohňa, bo narod nebude kormeti tých trupov, ktoré sa nestarajú o narod i jeho budúčnosť, ale o svoje vlastné čerevo. Koli ja čítal v gazetách, što vladaka Vitali písal do prezidenta Roosevelta proti pomoči Sovietskomu sojuzu, to svojimi očami nechotil vieriti. Tá debo našol sa ruskej pravoslavnej vladeka, ktorý by mal čústvo dašto podobné robety. Tak samo koli ja pročítal dopis P. Telepa iz Detroit, što je episkop Arseny ide proti Sovietskoho sojuza, to ja daže nemoh perenesti toto. V histórii my čítame za veľkých úhorníkov Ruskej pravoslavnej cerkve, ktoré i žeťa oddávali za ruskú zemľu, a tut naša pravoslavná vládka v Ameriky chotili by oddať ruskú zemľu v germanské jarmo. Si slavianské národy borúcia proti dekých najízdnikov, a naša pravoslavná vládka v Ameriky tremajú s prokliatom Hitlerom. My doraz prešli na mysl slova Krista, ktorý skázal do naroda, nenadíjte sa na vašich knazej zemných, bo v nech spasenia nit. Odže tu máme zerkalo, v ktorom teper pokázali sa pravoslavnú vládok Vitali i Arsení. Kto dnes odriekať sa od pomoči Sovietskomu sojuzu, toho odrečecia narod v budúcnosti.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Vaše rusinske radio. Rusinske radio.
0: Pripominka.
2: Nelen država majú svoj hymn, hymn majú i národa, ktoré nemajú država. Medži takama sú i Rusana. V časi Čechoslovackoj državnej správe na Podkarpatskej Rusi Karpatské Rusana mali svoju vlastnú národnú hymnu, ktorú hrali alebo spívali na rôznych rusenských kultúrnych akciách a z nahoda takotrých oficiálnych državných pódí. Chocia tak robilo na Podkarpatskej Rusi i na Priaševščini od počiatku 20. rokov 20. storočia, ale až v 1937 roci vláda Čechoslovacka vydala nariadenia o tým, že rusenská hymna sa mať hrati alebo spívati na Podkarpatskej Rusi po državných, znači český i slovacký hymni. Text rusenskoj národnoj hymn bol podkarpatský Rusen Ostavte hlubokej son i jeho autorstvo sa prepisuje národnomu budeteľovi u 19. storočiu Aleksandrovi Duchnovičovi. Choď autorstvo Duchnovičané je isté ku hymni muzeku sklav Štefan Fencik u maj 1919. roku v Prazi, kde bral účasť na oficiálnym zasídaniu ku voprosu prejednania podkarpatskej Rusy ku Čechoslovákii. Melódiu toj hymno Fencek opublikoval u svojej zbierci Písny podkarpatských Rusenov u 1921 roci a následno v aranžovaní verzii pro 4 holose s rusenským textom a maďarským prekladom Hymn Karpatu Rusov Karpatu Rus Hymnus u 1939 roci. Alternatívnu melódiu pochodového typu spívali rusenské emigranty v Spojených štátach i úprava podkarpatskej Rusena Hymn i marš z 1927 roku náležeť halickomu rusofilovi Iľovi Ťorochovi. Rusenská národná hymna v povojnovi komunističnej éry publičnosť sa neprezentovala, choď jej spívali rusenské emigranty v Spojených štátach a po pádi komunističnej vlády u 1989 roci prodlžujú jej spívati na dakotrch akciách Rusena na Podkarpatiu i Priaševščini. A dokonca tota hymna stala i hymnou Zakarpatskej oblasti Ukrajina. Populárnejšou se bola melódia, osnovu ktorej tvorí najznámejší virš Aleksandra Duchnoviča, ktorý sa začína slovami Ja Rusen bol, jesm i budu. Perší raz bol opublikovaný u 1851 roci pod názvou Vručanie. Druhý raz pojavil sa u 1857 roci pod názvou Písň národa Ruska. Tako je po jeho opublikovaniu bola ku ňomu skomponovaná muzika, kompozitor zistav neznámym i spívala sa z náhoda rýznych pôdej Rusení už časy druhej poloviny 19. storočia. Štefan Fencek opublikoval melódiu na slova Ja Rusen bol u svojim zborniku v 1921 roci a nasledno jej upravľovali Iľa Ťoroch, Michail Hojer či Vinko Žganec. Tota druhá rusenská národná hymna je populárna hlavne medzi americkými Rusenami, ale je známa i Rusenám u Vojvodení či Lemkivským Rusenám v Polši. V časi komunističnej éry hymnu Ja Rusen bol bolo na Karpatskej Rusi zakázano spívati zvoniatkom Národného festivalu u Svedniku v Čechoslovákii v časi Praskoj jary 1968 roku. Po pade komunističnej vlády bola prezentovaná na rusenských akciách na Ukrajine i na Slovákii, choď stodo iši nemala oficiálny status. Ale tota hymna bola prejata za oficiálnu hymnu Ruseniu na 9. svetovým kongrese Ruseniu u 2007 roci v rumunským Maramurosej Hoti. Dakilko melódii sa natýlko stali populárnama v dakotrech rusenských regiónach, že zdobili postavenia lokálnych národných hymn. Takov je napríklad medži Lemkami spívanka na Lemkoveni Jaroslava Trochanovského na slova Ivana Rusenka. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

0: o domasz, nelem prestoli, aj v radiu Lem FM.
1: No čo je, brat? Zdraví ťa Hektor, hej.

Dobrý večer, dobrý večer, Radio LM FM, z tej strany hovosiť, ako vám Severian Kosovský. No i što, pri soboti, takoj po hodini 20, prosím vás všetkých na audíciu o domaž. Dneska máme 12. deň verešňa, sobota dosť teplá, bodaj z rána ešte bolo chodno, ale pizniše kolo poudňa sa nám rozchvililo. Sonečko nám ešte hrie, to už nie toto slnce, što sme ešte čerez vakácii sobi zapamiatali, ale jednako sa z toho tíšime. No to što, čerez hodinu o domač zahráme, všetkým nám sa vín preča naležiť po týždni ťažkoj roboty.

Vrtam gu vám, tá audícia od Omaš v Radio Lem FM, na Diuša, že nás dobrý odberáte, môže idete autom, môže čujete čerez internet, tak si inakše v tot dnešní večer 12. verešňa všetko krašní. Pozdravľam.